Radi kasa na woma ayaso kasa na woma tie kasa na woma ayaso abisiya bi ntia kase na edifri yonyankopon eja oba ana susun konkro edimanda ho tse am jisa ho ye pa onse me se medinchia ere ho ye jisa onso ho ye ai adom 106.3 fm Radi kasa shramensan wajuma so juma die ana woti Radi kasa shramensan wajuma ana woti ezi shramensan wajuma ye juma ho nsem na hia ye ejuma ho nsem na di ba Radi ani ye juma ho nsem ti ana ye tie ejuma ho nsem in fact nyame oni abro ba sa si so a nyame mpese wo benante nante sa so wo betra se wo di die na wo benya ba bi di uti ato ahwe nkwada no na se wanga se wa bra bo ho aso akwankro no wajuma e ya de ho hia nyankopon ye nipa obo no sibanso ne seso no wa fa nipa ama me si wo sa anya nipa sa na mum ye nyankopon ye ne se opa adwuma edima onipa nte adwuma de eh se unye bi nyoe ana se wo pe bi a enyame adwene enyame hyehye se wo benye bia ye den ayo all right anti ewa ha no nan pepe pere ye djumadi na si aha anti ba bi a wo bi afa tetefu na fra onu ana nso fra nua na ono nso emfra nua se ebredu se ade adwuma ekwa urade nyankopon anim all right edebusha video no ana na ya